0: jo han Claus Pimmevea. Så jeg kunne væk på den smukke rejse, når først det var alle. Men tre måneder væk sat hver dag med mænd til at gøre det. Jeg var tolv uger slattet.
1: Det var ikke bedre. Og vores Claus har der på fremgården. Det er så ikke så fald til hjertet.
0: Sikker. Hvis der var en slattet der.
1: Og ofte når man har bandet der. Inden det ikke er sådan et overflugt.
0: Det kan så godt være for sent. Der bliver sendt det. Og hvis det er trygt, det er kassen. Jeg lader det ned til Oslo. Det er jo fast der uden, der klarer sig lige meget.
1: Har det da også lige meget snakket?
0: Okay. Hvis så i kontakt med en god norm, er det sætter på, at du vil nok være der, siger han. Og hvis det er så bare. Vi kom dit ferie, at vi kunne være der til, men jeg snakker det.
2: Na, hoi am det verstanden? Halunda, yeah, an det wir uns dag snorgt, hesken kassen an de wirt job, an jo hoi ona hellen, aua, det Vormann von Kassen, wat jo wel an Beckwatt und Luppenhe me Claus Reimers. An Claus Reimers as de wat Waren schmuggelt he. Yeah. Ein ganz interessant Tag, an mehrste zu gingen, ich hatte nur ein paar, es muss es hier, an do, kommt noch allmählich so ein Bett in ihn, der dann nicht versteht, was ihr sagt. Aber, at as dachen, und as gehst du fertig. Können wir öllas sagen.